0: Velkommen til KLP-banken.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
2: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal nå flytte fokus på denne ukas kinokonkurranse, for i ettermiddag, da skjer det, da skal vi nemlig trekke vinneren av kinokonkurransen, og to gratisbilletter fra Odeon Kino skal deles ut. Og det skal handle om en film som har premiere I dag. Det en dokumentarfilm som har fått mye, mye fokus etter at den hadde førpremiere under Venice Film Festival, var det vel? For filmen vi snakker om, det Oasis, Don't Look Back in Anger. Dokumentaren som tar for seg... Den storslåtte reunion-turnéen til bandet Oasis I fjor sommer, og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på brødrene I Oasis? Hvis du vet svaret på det, så kan du stikke av med gratis kinobletter fra Odeon Kino når vi trekker vinneren senere I dag. Og når vi snakker om Oasis, og vi snakker om Don't Look Back in Anger-dokumentaren, så kan jo vi nesten ikke unngå en fredagsmorgen å spille Oasis Don't Look Back in Anger.

Oasis, Don't Look Back in Anger. En fantastisk låt och en till synlåtande fantastisk dokumentarfilm som alltså har kinopremiär idag. Nu, Celine Dion, I'm Alive.

0: I morgon lördag så går stafett för liv 2026 av staben på Spjelkavik kunstgressbane klockan 12 och vara alltså I ett dygn. I studio har vi Hilde Wormdal från kraftföreningen och Kristoffer Grytten. Hilde, helt inledningsvis så fortalte du oss om att detta här är liksom en, närmast blitt en festival. Det ska liksom, det är god stämning, det är aktiviteter för både de som deltar men också de som är och ser på. Men när vi hör kraftföreningen och stafett för livet så så känns ju det här ut som ett väldigt sånt allvarstungt arrangemang och med det bakteppe som är där kraftsaken så är ju det också ett på något sätt allvarstungt arrangemang. Men allikevel så omtalar de det som en folkefest. Varför det?
1: Ja, nej, alltså det är ju självklart många är ju där av lite tunga orsaker men det är gott humör hela tiden. Det handlar om att vara sammen. Det är ju lov att le, selv om livet är tungt och galgenhumor är väldigt viktig för någon, men det är ju måste det kort kanske från det morsomme till det lite allvarliga. Men stort sett genom dygnet så är det god stämning. Vi har kanske någon ögonblick som är lite mer allvarlig och vi stoppar upp och känner lite mer efter. Men vi är upptatt av att det ska kanske vara ett fristed från sjukdomen. Själv om det är det som är bakteppet så kan vi komma samman och så bara tänk på någon. Ja.
0: Du fortalte ju oss tidigare, Kristoffer, att du känner ju det här nu på kroppen med att systrar dig går igenom kraftbehandling akkurat nu. Hur viktigt är det för dig på måte att man kan le och ha det fint samman själv om grunden till att man mötes är allvarlig?
2: Nej, alltså för mig och oss och min familj så har det varit allt för mega. Det är som

Ray med Where is my husband fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan den närmar sig 09.00 denna fredagen 11 september. Och för vi går in i ny timme så ska vi få en låt ifrån Morten Harket. Blev gitt ut i 1995 från hans debutalbum som heter Wild Seed. Låten den heter Spanish Steps.

0: Det är Lorén, du hörte Euphoria.
1: I morgon lördag så går stafett för liv 2026 av staben på Spjelkavik kunstgressbane klockan 12 och vara alltså i ett dygn. I studio har vi Hilde Wormdal från Kraftföreningen och Kristoffer Grytten. Hilde, helt inledningsvis så fortalte du oss om att detta här är liksom en, närmast blitt en festival. Det ska liksom, det är god stämning, det är aktiviteter för både de som deltar men också de som är och ser på. Men när vi hör kraftföreningar och stafett för livet så så föles ju detta här ut som ett väldigt sånt allvarstungt arrangemang och med det baktäppe som är där kraftsaken så är ju det också ett på något sätt allvarstungt arrangemang. Men allikevel så omtaler dere det som en folkefest. Hvorfor det?
2: Ja, nej, altså det jo selvfølgelig, mange jo der av litt tunge årsaker, men det det er godt humør hele tiden. Det handler om å være sammen. Det jo lov til å le, ja. selv om livet tungt, og galgenhumor jo veldig viktig for noen, men det jo måtte det kort, kanskje, fra det morsomme til det litt alvorlige. Men stort sett gjennom døgnet her, altså, så det god stemning. Vi har kanskje noen øyeblikk som litt mer alvorlig, hvor vi stopper opp og kjenner litt mer etter. Men vi opptatt av at det skal kanskje være et fristed fra sykdommen, selv om det det som bakteppet, så kan vi komme sammen og tenke på noe annet. Ja.
1: Du fortalte jo oss tidligere, Kristoffer, at du kjenner jo dette her nå på kroppen med at søstra di går gjennom kreftbehandling akkurat nå. Hvor viktig er det for deg på en måte at man kan le og ha det fint sammen, selv om grunnen til at man møtes er alvorlig?
3: Nei, altså for meg og oss og min familie så har det vært alfa og omega. Det å møte det med så mye positivitet og så godt humør som man bare kan. Og sånn som Hilde sier også, så er jo det som med stafetten at det fine her at vi feirer livet også. Ikke bare bakteppet tungt, det det. Men jeg jo litt sånn at hvis du går inn i noe med en positiv innstilling, så kommer man i hvert fall pitt litt lengre forhåpentligvis. Så det gjør jo at som en måte å holde mot oppe på. Og det vet jeg også med søsteren at hun har suttet pris på at det blir lysbetont og ikke så tungt hele tiden, for det mye tunge stunder.
1: Du nevnte jo nettopp, Hilde, at der enkelt punkt i, kall det programmet, da. Det pågår jo 24 timer etter nå, starter klokka 12 i morgen, men enkelte punkt så det på en måte et litt mer sånt alvorlig fokus. Klokka 21 i morgen lørdag, da stopper dere stafetten, da det en såkalt lysseremoni. Det en av de tingene du tenker på da?
2: Ja, da det gjennom dagen så har folk kunnet kjøpt og skrevet hilsener eller tegnet på en lyspose som vi da setter utover, som ofte et hjerte, og så blir det, ikke sant, det har blitt litt mørkt, og det lyser i det her posene. Og så det en stille stund, alle samler seg rundt, og så har vi med oss på scenen Idun Li Hofseth. Hun har skrevet en bok om sorgen etter da datteren hennes gikk bort. Nytt bok, så hun skal lese en del dikt derfra. Og så har vi også med oss Wenche Leite som skal synge. Og det jeg ganske sikker på kjente å bli et sterkt øyeblikk, veldig sterkt øyeblikk på stafetten i år. Og da måtte det tidspunktet hvor vi kjenner litt ekstra etter. Ja, og så går man litt sånn ut i natten etterpå. Det er jo litt snedig, men jeg vet jo også at dem som da er der på kvelden og natta, og går sammen, kanskje med helt fremmede folk, de aldri har møtt før, men man er der for en felles sak. Og de har liksom, jeg har hørt folk si, jeg har de dypeste samtalene med mennesker aldri har møtt før, midt på natta. Det er veldig snedig, men det ja, det skal romme alle følelser da, det her døgnet.

0: Det är fredag och vi har kommit till eftermiddagen och det kan ju bara betyda en ting och det är att Beate ifrån Odeon Kino har tagit turen i studio och det har hon faktiskt gjort också. Välkommen igen.
1: Tack ska du ha.
0: Jag har skönt det sån att idag så är det inte fort gjort.
1: Nej, idag har vi en del på programmet. Det är ju kinohöst och nu i september så har vi mycket bra norsk film.
0: Ja, det blir spännande. Men jag måste säga att jag hade ju gledat med att ta till i helg, men det sätter du en stopp här för. Men vi ska snacka om checka ting, så sånt sätt så ska det faktiskt gå ganska så grejt. För jag tror vi ska starta med en, jag vill gå si norsk storfilm.
1: Ja, det är akkurat det. Det här spår vi till att vara en av de största norska filmerna i år för vi kommer till jula då. Det är ju en nation i schack som är en norsk action-thriller baserat på Johan Høsts bok. Har du läst den?
0: Nej, jag är inte någon bokläsare. Jag har väl gett uttryck för det tidigare också. Men då är jag jätteglad när det blir filmatiserat för att det är ju väldigt glad i krim- och thriller-genren.
1: Det här är ju en sån original vri på det som vi inte har sett för. För här så blir statsministern kidnappad. Och hela Norge är bricka i ett schackspel. Så utgångspunkten är det att Norge ska spela schack mot den terroristen som har kidnappat statsministern. Varje gång någon tappar och någon dör.
0: Ja. Är ju ett plott som byr upp till hör ju spänning med en gång och jag följer den föjs lite in i en sån genre som vi har blivit väldigt god på här till lands både i seriesammanhang men också i film och så är ju det ett stjärnespäckat manskap.
1: Ja och Paul Sverre Hagen är ju nydlig i huvudrollen så det här är en film för det som har lust att så sitta lite på kanten och sätta.
0: Ja, spänning rätt och slett. Jag ser också Tobias Santelman, Maria Bonnevi och Jonas Hoff Oftebro också är medverkande här så det här är bara att glädja sig till men vi må bara hoppa till nästa Beate för att vi har som du sa massa på agendan idag.
1: Vi kan ju hoppa vidare till den andra norska filmen som vi har nu den här helgen här. Lave förväntningar. Där är vi på dramafilm igen. Och Marie Ulven har huvudrollen, sin första alltså sin debutspillefilm. Hon är ju känd som Girl in Red och har gjort det stort i musikbranschen. Så nu prövar hon sig då på lärarätta. Och det är kämpeprestation och gör det så bra. Och här så spelar hon en artist som kollapsar efter flera intensa år i musikbranschen. Så hon flyttar hem till mora och så ska hon finna ut vad hon egentligen vill med livet.
0: Ja, nu är det så många som har på en måte fått uppleva det och vara en annan känd artist och det presset det medför. Men jag tror kanske här kan vi få ett lite inblick i akkurat det. För att det, ja, det virkar ju glamoröst för oss som så på utsidan, men det är nog ett våldsamt press och att det kan göra att det går ned om och hem är inte så rart. Beklagar. Så lite spännande take på en norsk drama med en passande skuespelare då, med tanke på att hon faktiskt är artist sånn, i det dagliga godaste Maria Ulven, som du sa, känt som Girl in Red. To norske filmer fra første spark. Jeg lurer på om vi rekker å druse over en til.
1: Ja, skal vi forholde oss til musikk da?
0: Ja.
1: Ja, der er jo en film som kommer nå, så du har ventet lenge på.
0: Nei, altså, og du, hvor jeg gleder meg til denne filmen her nå. Skal ikke dette handle om meg, men jeg må jo skyte inn det at jeg var jo en av de som var så heldig å få lov i fjor sommer til å reise og se gjenforeningsturnéen til Oasis. Jeg så deg i London på Wembley starten av august i fjor, og det var noe av det største jeg har opplevd. Og filmen Oasis Don't Look Back in Anger er vel egentlig bare en dokumentar om hvordan disse brødrene ble gjenforent, og hvordan hele turnéen ble på en måte skreddersydd og satt sammen.
1: Ja, det stemmer. Det, og filmen har fått, så den ligger med 97% på Rotten Tomatoes, så dette her en film som virkelig setter inntrykk, og for alle de som fans av du, så dette her en film som virkelig vil levere magiske følelser og god stemning.
0: Ja, og så har jeg har lest det at folk som ikke var på konsert, ikke nødvendigvis sånn stor Oasis-fan, sånn som jeg kan kanskje skryte på med å være, så har de på en måte sagt at de også liker filmen, fordi at den veldig godt laget.
1: Mm. Og den tar det, du får et innblikk i en verden som du normalt ikke i, og sangene jo en klasse for seg selv.
0: Ja, du skulle prøvd å sagt noe annet, Beate, da hadde denne sendingen vært over. Men det den heldigvis ikke. Men vi skal ta en liten pause, og så kommer vi tilbake, og da det flere kinopremiere på agendaen.

kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker och jakten är igång. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens i splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta